Kamirtumiuta. Aliva minun, ungava minu, persursurka minu, natiru viartutiang. Imanaitumik taotungilanga, inirkunartumik, pinirtumik, tap, tanago akawisibinuk.